0: A。
1: 特别的棒，答对了。呀！
2: 哦，来了！哈哈！哎呦呦！哈
0: 哈！那这样比分现在是1-1了。呀！
3: 最后一轮好难啊！
0: 难度比较高。要有点运气，加上一点技术含量，所以在这个最后，你们要派谁出来呢？
3: 对，
4: 再继续。
3: 安安，
5: 加油，东东加油！
3: 还东东啊？
6: 你安还是你吗？
0: 他还没玩到，让你玩一下了。来，
4: 走吧，可以可以。
6: 是他，不是我。
3: 对对对对对。
7: 游戏三，首先在游戏区踢两枚毽子进入呼啦圈内，接着在指压板跑道爬行到篮球板下进行投球，投进一枚篮球则进入答题区进行抢答。 Round 3，
0: 预备 Go，
6: 加油加哦、
0: oh. 哎呦
6: 哇，加油
3: 好难啊，接近了，
4: 差不多，
0: 还有，还有，
3: 差一点点，差一点，哎呀，
0: 啊，有了，
3: 耶，啊，可以，可以，啊，
0: 再一个，还有，再一个。
3: 你要是答对了，你们就赢了。附近要是答错了，就是给对方加一分，对方就赢了。
5: 加油！
3: 请听题啊，黄花岗一天的煤炭运出量转化为电能，理论上可以供多少户家庭一年的用电量 ？A. 130多万户 ，B. 90多万户。
4: A. 130多万户。
3: 回答正确了。
8: 对，我们的小伙伴们都特别棒，都答对了。
3: 回答正确。
6: 我们赢了吗？
3: 对。那我们也恭喜傅健和东东的电票。哇，
6: 我们一起难忘。
3: 那我们通过今天的学习以及刚刚的趣味游戏，其实已经感受到了这座城市、这座港口的经济脉动。但其实它的繁荣不止此刻。我们再往前追溯，它整一个商贸在历史上都有非常重要的地位。所以我们就走进它的前世今生，一起去了解一下。
0: 好。
9: Այս վայրը խոհանգական նավան գստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հայֆեն քաղաքն է, նախկին խոհանգականն է։ Ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր։ Այստեղ գրվել է Չինաստանի եւ աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
10: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇。海丰镇呢，在通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚。这就是我们所说的河海相济。你像红利彩。

0: 70-ամյա ծերունին Սիչենկոն է, Սանջոյի ավանդական աղից չորացման մեթոդի ժառանգորդը։ Աղի արտադրման ավանդական մեթոդը փոխարինվել է ավտոմատացվածով, սակայն այս հինարեկաները նրա արյան և ոսկորներում գրված հիշողությունները։
1: Ay, 我给你介绍一下，这些都是之前的工具，但是呢，现在已经都淘汰了，用不上了。就连我的这个技术记忆，也都用不上了。但是我们现在传承了桌子沈阳的精神。常州有，阿维尔茨纳贝鲁茨纳米什塔瓦达里曼纳切尔，新的加纳维斯塔维尔茨纳米沙库伊金耶博拉金。
0: Այսօր նանչուան շենքը դարձել է մշակութային անկյուն, աղեքանդակներն էլ դարձել են հետազոտական բազայի մի մասը։
2: <音>张老师，哎，你好，你好，你好，你好，我今天带着外国朋友又跟您见面了。哎，
3: 先给你们小小的一个见面礼。哦，
2: 你们尝一下，它是什么？来，
3: 这个，这个是不是
4: 糖？
3: 那你多吃点。
2: 啊啊！啥味儿？咸咸的味道是吧？
4: 咸的味道。
2: 我们的沧州的海盐呢，有着悠久的历史，它既是文化的结晶，也是文明的传承。
4: 那我再吃一遍吧。啊！别。

0: 我会公正的裁判。
1: 怎么还是两个呢？
2: 假设。
3: 哇哦，东东啊，
4: 东东已经快完成了。哇哦，
3: 东东，
4: 最后要两个人共同完成一幅作品。
5: 我还有中间我还没剪呢，
1: 因为你一边唱歌一边总。
6: 来，我给你们一人一张白纸啊，大家把作品站到那个白纸上啊。
4: 这边已经开始组合拼接了哈，东东还等你呢。
5: 我那个比他们更难呀。
3: 我觉得不难。
5: 什么不难？真的呀。
6: 站上去吧。
4: 五、四、三、二、一。好，我们现在两组都已经完成了。来跟我们讲讲这个作品的想法好不好？静安刚刚做的特别的认真，
1: 我们就看着获得了个灵感，然后再想，哎，这不是还有这种稍微更有民间特色的，我们就也把它融合在一起，在这种一个胖胖的
3: 鸟
1: 也活成这种山水，然后这还有渤海，但是没放进去，
4: 在渤海。
1: 对，就是往渤海那边飞。
3: 好，别忘记太阳。啊、
1: 哦，我们还有个太阳。
3: 我觉得这幅画可以展示我们俩的耐心吧。
4: 哎，这说得好。看看你们的作品展现的是什么？
1: 我来说。
4: 好。
1: 在这里有什么？有一个这个鸟，我不知道中国名字，但是这个鸟在我的国。
7: 和平鸽。
1: 和平鸽，对。
4: 和平鸽。
1: 和平鸽。
4: 那只和平鸽是出自我们韩老师之手。
1: 没有，谢谢老师，谢谢你们
4: 能够让韩老师把和平鸽送给你们，也是你们的能力，好吧。
1: 我们加个这个信，因为给你爱，给你安平的感觉。我们有各种各样的植物，这样的植物他们都一起生活，没有吵架。那一个为什么看起来像跟他们吵架了？
5: 不是，不是，
1: 是粗了。这个是随便或者这个是
3: 他们，
1: 不是，这个是没有人打扰了，没有人。哦。
7: 能大胆的拿起剪刀来剪啊！我想很勇敢的，首先这样子给你们点赞。相比而言，我觉得啊，他们两个呢，这个你看意境比较深刻，它有远山，有高山，有阳光，有太阳，迎合咱现在咱今天的这个节目，那大纲实力紧扣主题，所以说呢，咱们胜一筹，他们获胜。
4: 今天的体验就不管成败，其实非常的有意义哈。
6: 今天我们想把这幅作品送给咱们《沧海运河谣》的节目组。哇，
4: 太感谢你了！
8: Արևելյան Չինաստանի ոլորապտույտ ափերին կա մի անծայրածիր և կախարդական վայր և օվկիանոսի պատմության սկիզբը։ Այստեղ է ցանջոք քաղաքի հյուսիս արևելքում գտնվող նանդական ճահճուտը, Բոհայի ծոցում գտնվող էկոլոգիական մարգարիտը։
9: Նանդական շրջանի իգոն ու 272 զոն նյալ լի, ու 17 զոն 国家一级保护鸟类，
10: 有丹顶鹤、白枕鹤，还有东方白鹳。
8: Պահպանել այս էկոլոգիական սահմանը, որտեղ հատվում են աղի և քաղցրամ ջրերը, նշանակում է պահպանել Բոհայի ծոցը և մեր ընդհանուր ապագան։
4: 州又被称为双世界遗产之城，一个是大运河世界文化遗产，一个是南大港湿地世界自然遗产。站在这里，我突然就想起了语文课本当中的一句话：“沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。”我们好像在一幅巨大的流淌的水墨丹青之中，在这里我们看到的不只是美景，更感受到了生命的力量以及自然的托付。所以今天呢，我们就要深入地感受南大港湿地这片土地神奇的魅力了。我要给各位开始发布接下来的任务喽！
5: 天天任务，天天任务，
4: 最后一个任务了，珍惜吧，这是我们这一趟行程的最后一个任务了。